0: ferdig.
1: Bra til fisken der du kommer fra og ned på bunnen og kom aldri igjen.
0: Ah, stranking, ja. English.
1: Oh nei, det slår meg.
0: English.
1: Og ikke slå så hardt.
0: Hungari, Hungari. Hungari.
1: Jeg må fiske en liten stund. Oh nei, ikke slå meg, det min grunn også.
0: Ah, tak mlada, veď maďarica.
1: Nei, gå din vei, jeg skal fiske her, det mine fisker.
0: Ja, znam, ja, bil se ja u Budimpeštu prošle
1: godine. Det liker min fiskegrunn som din fiskegrunn. Ha meg bort du din fiskejævel i helvete med deg.
0: Ha, bože mål, svi smo mi.